0: har jo vært Lush-life-sommeren i år også. Ja, så det her er det klink på.
1: Ja, den er bra den her altså. Og du har med deg?
0: Den er god. Jeg har med meg en låt som er kanskje litt på en annen side av skalaen. Den her er en skikkelig sånn festlåt, party-stemning. Jeg har med meg låta Kids av MGMT.